0: uz gambu i vanju.
1: E, da, da, da, da, da, da, da.
2: Dro.
1: Svima.
2: Evo, Lelek...
1: Bolek, mene uvijek, ali, ali ne, mislim, šalim se, da ne bi rekao mislio da se sad rugam, nego ovu stav moj mozak jednostavno se ruga meni.
2: Lelek, evo. Bolek. Prošli Lelek i, evo Lelek,
1: ne, svaka čast.
2: Lelek i Bolek su sad tu s vama.
1: Da, da, svaka čast. Jučer sam imao prilike čuti na radiju, nisam bio kod kuće da gledam televizor.
2: Nisam nikad prije čuo tu pjesmu.
1: Ne, atmosferu i slajva, jel, kako je bilo slušati uživo putem, tako, na radiju u autu, radio prijamniku mome.
2: Da.
1: I stvarno zvučalo onako epski, rekao bi, epik. Jel?
2: Epik, da, da. Da. Da. Ja sam gledao čak i nastup, bilo je... A bilo je stvarno dobro.
1: Jel izgledalo onako, mislim, epic, svjetski?
2: Epski, epski, yeah, da.
1: Yeah,
2: a, dobro jutro u 6 sati 5 minuta, Radio Osijek ovdje. S vama su Vanja Gamba,
1: Ubijel
2: i Karlo Poljak za tonskim pultom. Mi se družimo sve do 10 sati.
1: Poki, Poki ga zovemo.
2: Poki?
1: Da, da.
2: Zašto? Aha, Poljak.
1: Da, da.
2: E, sad kad sam bio negdje u tamo u Lici, kad sam bio, bilo je neko,
1: Liki.
2: Da, onda sam se sjetio njega, ali bilo selo Poljaki.
1: E, to.
2: Neko pa da,
1: to je,
2: on tu.
1: Tu je,
2: on,
1: tu je, da.
2: A, mi ćemo biti s vama do 10 sati, pričamo mi o Leleku i Boleku i o drugim raznim stvarima, naravno, i šta, još,
1: aj, ima nešto? Još ćemo nešto sigurno pričati, ali samo aktualne stvari, ono što baš...
2: Kao i uvijek.
1: Baš dođe, da.
2: Kao i uvijek. Ono što vam možemo odmah reći na samom početku je da je ledara. Van je baš hladno.
1: Malo je hladno, da.
2: Da, 5 stupnjeva je samo, ali i o tome ćemo nešto kasnije. Idemo na početku sa jednom dobrom pjesmom koja nam govori da zapravo sve u životu prolazi, pa tako...
1: I život.
2: Sam, da. Stjepan Đimi Stanić i prolazi sve. Dobro jutro.

0: I treba, treba da, više da. Ljubiti dragi, nego biti prvo. Nasilan, definitivno. Ma ne, gledam, šta je ovo, je bilo neka djevojka u Zagrebu tukla?
1: Migranta onog.
0: Da, da, ne.
1: To? Kod to naše žene, vidiš?
0: Bo, zato kažem, FC. Treba, samo jednom se ljubi, Ivor, obič, znaš šta je, to je, znaš šta priča.
1: Ali ti ne...
0: Samo o ljubavi. Ma treba, da. Samo, ako te neko ne voli, samo... Uh-huh. Pošalješ mu poljubac i odeš.
1: Pa, odeš
0: u drugom smjeru, pusti.
1: Tako je kaže, zar ne? Kako? Kod tebe kamenom, ti njega kruhom.
0: Da, a nemoj kruh, koliko 2 eura košta. Ajde,
1: pa dobro, to je istina, novaca, da, više. Malo, to je...
0: Jeftinije kamenom, mislim, da. Nemoj se to raditi, ali, ali skup je kruh.
1: Da, dobro jutro. Dobro, dobro jutro, si ovaj odličan monolog.
0: E, je, je.
1: Da. 6.13, ono što smo vam htjeli reći, sad idu neke korisne informacije.
0: Evo, u istinu.
1: Vremenska prognoza za danas, evo sad je jako hladno, pa mislim, je jako hladno, s obzirom da je sad 13.
0: E, dobro, nemoj se ti baš sad mazit, nije jako hladno.
1: Smo upalio grijanje jučer.
0: Pa šta, s kabrioletom si došao? Ne?
1: Pa da. Pa je okay. Kabrio.
0: Da, ti si obrio.
1: Pa bio je.
0: Imaš glavu.
1: Kabrio, obrio. Danas će biti super dan. Bože što će biti super dan. Evo, to je ta prognoza.
0: E, to je to.
1: Da, da, super.
0: E, reci, ajde, reci.
1: Ajde, dobro. Djelomice sunčano, može pas malki, neće to ništa biti u kodnosti na istoku. Temperatura je ipak najviše dnevna između 15 i 20, dakle, dosta će se to zagrijati. Sad je 5 stupnjeva, a kod nas to nije maksimum oko 17-18.
0: Za vozače, kolnici, mjestimice mokre i vlažne skliski, magla ima, ima magle ponekad.
1: Ima li skejtera?
0: Skejtera nema rano ime, ja mislim da skejteri se ne bude ovako.
1: Ja bih volio voziti skate.
0: Ti bi volio, ne
1: ja sam
0: znaš.
1: Skate,
0: bicikl, ne znaš voziti kak.
1: Molim,
0: imaš pomoćne.
1: Ja na prednjem točkom ovo ono jumpa.
0: Misliš zadnjem?
1: Ne, na prednjem.
0: A prednjo, da.
1: Pa ga zavrtim onako.
0: Da, da, da. E, za sve skatere pazite, sve mokro i vlažno sklisko, tek, kak se zove ovi inline?
1: Inline
0: skate. Rolaju.
1: Da.
0: Kaj se rolaju? Buraz, pazite, da se ne popiknete na štenge. I većinom sve ostalo ok na cestama. Za vozače, jel naravno?
1: Ja volim onu stvar od stoke.
0: Da?
1: Volim se boje Zagreba, grada, sve što pod Zagreb grad spada. To
0: je je, dobra je stvar.
1: Ali nećemo sad tu pjesmu, sad ćemo, a slično, mislim...
0: Pa vidi, Drago Tiklić iz Zagreba, ne?
1: On je bio kao... Marin Ivanović
0: svog vremena.
1: Pušta.

0: servisne informacije.
1: A, tako je, samo dakle, trud, da. Samo rad, to se uvijek cijeni.
2: To je, apsolutno.
1: Da, dečki će danas raditi, mislim.
2: I radit će,
1: radit će
2: da,
1: se
2: da.
1: Na ovim elektroenergetskim postrojenjima.
2: Da, a to kad kažeš elektroenergetske,
1: zamišljam neke naftne
2: platforme.
1: A ja, da, pa to su, kako se
2: trafo
1: kaže?
2: Trafostanice.
1: Trafo.
2: Trafostanica.
1: To,
2: da,
1: to.
2: Da. I zbog tih radova bez struje ostaju sljedeće ulice. Od 8 do 12 sati ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića od broja 109 do broja 111A.
1: A od 8.30 do 11.30 Miljacka, brojevi 2 i 6 i 1 i 3.
2: Nije to pjesma od
1: Marta
2: Bešiće.
1: Yes.
2: Sanska od 2 do 14 i od 1 do 21.
1: Trebižacka od 2 do 6 i od 1 do 7.
2: Ulica 3. gardijske brigade Kune od 2 do 14 i 18. broj.
1: A u Tenji struje neće biti od 9 do 11 sati, ulici Branka Radičevića od 3 do 9.
2: Ante Kovačića od 26A do 30 i od 1 do 69.
1: Zatim Svete Ane od 19 do 23.
2: I Vlatka Mačeka od 12 do 66A i od broja 1 do broja 81.
1: A od 10 do 12 sati u Višnjacu bez struje ostaje, u Štrosmajerovoj od 25 do 49A.
2: I ulica Stjepana Radića od broja 6 do broja 12A, a u slučaju
1: lošeg vremena
2: rad
1: se odgađaju.

0: oblikovali
1: novčanice hrvatske kune. Autori popularnog televizijskog kviska iz kviskoteke.
0: A sada ćemo za kraj poslušati Steve Wondera.
1: Steve Wondera koji ima rođendan. Sretan mu rođendan.
0: Ajmo pure.

grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

0: Pa. Lijepo otpevano.
1: Slučimo kao lele.
0: Je, savršeno. Dobro da je u neko drugo vrijeme. Možda bi ova pjesma prošla isto u finale Eurosonga.
1: Kako ne bi 60-ih.
0: Da, ali pak živimo u 2026.
1: Ampak tu, ampak tam.
0: Kaj kolesarije.
1: Gasilnici.
0: Gasilci.
1: Da,
0: i to.
1: Da. Ali nije, Slovenija nije nastupila, oni su bojkotirali.
0: Da,
1: Ali mi nećemo sad o tome, zato što su ove naše cure ostvarile jučer dosta dobar nastup. Mi smo sad slušali... nije bilo falša koliko sam primijetio.
0: E, odlično, i ovaj nastup njihov sam izgleda ko spot, ono...
1: Da, izgleda
0: majestralno.
1: Onako, izgleda stvarno dobro. Jučer su nastupile, dakle, u Beču, treće su bile, bio je dosta dobar nastup, možete pogledati naravno na YouTube-u, to je bila prva polufinalna večer i dobile su ovacije. Ovacije, to su ljudi su ovako, ovacije!
0: Ovacije!
1: Da,
0: eto. I pljeskali.
1: Pljeskali.
0: Da.
1: I stvarno su dobro to odradile, prošle su naravno u finale. Inače, ne znam jesi ti znao da Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina, Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, da su to lelek.
0: Da, a kaže, pa evo sad...
1: Si rekao da su one i ovako tebi vizualno atraktivne.
0: Pa lijepe su cure, što pa treba reći takve stvari.
1: Apsolutno.
0: To je bio pljesak, da.
1: Da.
0: U četvrtak je ovo drugo polufinale, pa će se znati ko će još proći dalje u finale.
1: To nas ali, ne zanima.
0: Da, pa ne, gledam ovo, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, to su...
1: Prošli dalje.
0: Da.
1: Uglavnom bio je to, a vidi, dosta se moram priznati, nekako se dosta investiralo u njih, onako, bilo je hajpa ove godine.
0: Je.
1: Jel da?
0: Je, tako pa znaš krije. Zašto, mislim da zato što je dobra je priča, dobra je glazba.
1: Ima i ta stvar i poruku iza toga svega. I onako dublja je malo tema. Treba spomenuti da je Mjuzu radio na lik iz Osijeka.
0: E, tako je, da, to
1: ne
0: sam...
1: Zove,
0: da, da, ne znam, to... ali postaće poznat.
1: Pa već je postao.
0: Pa je, mislim, još poznati. Samo moramo se sjetiti.
1: Sjeti nas se.
0: A dobro.
1: Sjeti nas se ti... kad budeš postao poznat.
0: Da smo pričali.
1: Ko te gurao?
0: Da, ko je bio iza tebe kad nisi bio poznat, buraz. Da.
1: Uglavnom, Lelek, dakle, nastupaju u finalu, finale u subotu.
0: Finale su vikend, da, u subotu, ali kaže...
1: Može ne li u subotu?
0: Gledam, na kladionicama smo 14.
1: Lošije, zapravo.
0: Znaš šta ja kažem, da. Ne treba se kladiti, ne treba kockati to.
1: Ne.
0: Tako da ne verujete tim kladionicama.
1: Mislim, gledam.
0: Znaš.
1: Ne treba se.
0: Da.
1: Pa, možda ja obodem.
0: A ti.
1: Ali ne zato da podržim cure.
0: A to da, pa možete podržati njih i drugačije, šta znam, navijat.
1: Pljeskat,
0: evo recimo.
1: A pljeskat ću ja kod kuće.
0: Da.
1: Uz 500.
0: 500 eura. Da. Ne, svaki čast curama. Sretno im, malo ćemo...
1: Nemojte se kladit, naravno, gluposti. Pričamo, da. Ali da, na kladionicama stoje 14. Što je lošije, zapravo, bile su 13.
0: Ma bit će više.
1: To su gluposti, ajde, kladionica.
0: Pričat ćemo malo o tome, mislim, možemo i kasnije, ali imamo jednu onako aktualnu temu za poslije, i za 8 sati.
1: Šta sad, pa je li nije ovo aktualno?
0: Pa još jednu aktualnu temu sam htio reći. Da.
1: A misliš,
0: malo lokalno, znaš.
1: Malo lokalno, da. O obali.
0: Da, a sada ćemo našu aktualnu pjesmu koja je ušla u finale Eurosonga.
1: I koja će biti pobjednik, naravno, Eurosonga.
0: Lelek, Andromeda.
1: Andromeda.

0: Dobro jutro, najbolje jutro.
1: Na Jadranu i u Kopnu.
0: I u Kopnu, kao unutar negdje.
1: Pa u ovom dijelu cijelom koji nije na moru.
0: Jesi možda mislio na
1: Kopnu? Pa ne, kažu u Kopnu uglavnom.
0: To niko ne
1: kaže. Nije, kažu u Kopnu će vrijeme biti, pa znaš, nemojte okopniti.
0: E, to je istina, to je istina, da.
1: E, imaš te slušalice, to je šteta mi što ljudi ne vide. Ima, potrgo si te slušalice,
0: nisam to
1: bez
0: ja,
1: viste, kablovi. Ma šta nisi?
0: Ja mi je rekao da to nisam.
1: Čekaj,
0: ja to
1: kako, prije, šta je s mojim slušalicama?
0: Što s tvojim slušalicama?
1: Pokidane su.
0: To nisu više tvoje
1: slušalice. To si ti nosio.
0: To sam ja prisvojio.
1: Je, da.
0: Dobro jutro, 8 sati i 13 minuta. Sada ću vam reći temperature. Osijek, Đakovo, Vukovar, Vinkovci 9.
1: E?
0: Kutina 7.
1: O.
0: Tamo je najniža.
1: Aha.
0: U Slavoniji i Baranji.
1: Držite se, ljudi.
0: A, naravno, gore na Papuku je uvijek koji stupanj niže, zato što je Papuk najmanji...
1: Kutjevo ili Kutini?
0: Kutina.
1: Aha, dobro.
0: A šta s Kutjevo?
1: Mislim da si rekao Kutjevo, da si rekao Kutina, na Papuku.
0: Jesu Kutina i Kutjevo blizu?
1: Nisu baš.
0: Koliko su udalje?
1: Pa jedno 150 km, možda i više.
0: Pa ja sam sad gledao, ovaj, tu piše šta je najniža temperatura, pa je bilo to Kutina.
1: Sada, da.
0: Uglavnom, nadam se da vam je toplo, da ste upalili radijator.
1: I da se grijete.
0: I da se grijete.
1: A da, i snijeg je pao jučer.
0: Pao jučer snijeg, danas ga ne bi trebalo biti. Danas temperatura, evo sunce je izašlo, odmah je ljepše. Do nekih, pa, 17 stupnja tu kod nas na istoku države. Mi smo jučer gledali do kasno Euroviziju, pa zato smo malo onako i mamurni od toga.
1: Pa, apsolutno. Samo od toga.
0: Pa da. Jesi ti?
1: Da, od vremena.
0: A, nešto kasnije ćemo vam se javiti s nekim zanimljivim lokalnim temama, a ovdje smo samo zapravo upali da vas pozdravimo.
1: Tako.
0: I da kažemo naravno da se Marija pridružila našem timu, mogli ste čuti njezine vijesti. Ako ste se sada tek uključili, Marija Vukasović-Petrinović vam čita vijesti sve do 13 sati, prve već sad odradila evo u 8. A, idemo malo još svirati. A jo, Blue, moja omiljena grupa. Jesi gledao film Love Actually, ljubav zapravo?
1: Jesam.
0: Evo, kad onaj što pjeva Christmas is all around.
1: Dobro.
0: Pa onda gostuje, pa onda bude grupa Blue.
1: Aha, onda to sam već zaboravio.
0: Ne, pogledat ćemo sad tu snimku. Evo, ako ko hoće, ima na YouTube-u. Vrlo zanimljivo. Blue i Stevie Wonder, iako smo čuli Stevie Wondera jutros, ali to je bio radijski kalendar, jer je naime sretan rođendan, možemo reći, Stevie Wonder u 1950. godine se na današnji dan rodio. Sada ga slušamo u toj kombinaciji i Signed, Sealed, Delivered.

nemoj da budiš, oči moje snene, i u gradu i na selu, pa ni ja glumim tvoju ambrelu.

0: Beyoncé, can you handle this? Znaš, u stvari, jel tako? Halo, Valja,
1: divo. E, ba, pisao sam neke poruke, znaš, ove nove generacije stalno na mobitelima. I sad,
0: pa tako ti si je. U biti nova generacija.
1: E, a ja sam skužio da sam ja taj boomer u ovim novim generacijama. E, to sve na mobitelu rade, brzo tipkaju, ne gledaju na mobitel dok tipkaju. Na,
0: a zašto to rade?
1: Taj, ne mogu popratiti, ja to, ajde tu šalji tamo ova aplikacija, ona, ja sam izgubljen, gotovo je.
0: S obzirom da smo se ovo bojice izgubili, vrijeme je da se izgubimo.
1: Lose yourself.
0: Da, lose yourself, idemo mi, 9 sati, evo, 49 minuta, s vama su bili i ove srijede, Vanja.
1: E, Miljenko.
0: Bajica.
1: Bio je tu i Vlatko.
0: Vlatko, da.
1: Bilo je još ljudi.
0: Marija.
1: Marija,
0: da, jesi, da.
1: A mi ko neki djedovi, znaš, ko je, zna, ovaj od ovog...
0: Pa da.
1: Ne znamo ništa.
0: Ali to ti je normalno.
1: U ovim godinama, misliš, malo je pre rano ipak za mene.
0: Pa, gledaj.
1: A nekad i pre kasno, znaš, ovisi šta.
0: Kraj priče.
1: Da.
0: Pozdravljamo vas i želimo vam, ugodan ostatak tjedna, a i vikend. Mi se čujemo, ja sam u subotu tu,
1: pa ti
0: u dobar dan.
1: Pa. Mi se čujemo isto u subotu, ali ja sam na večer. Ali ostanite vi svakako uz Radio Osijek, jer dolazi nova vesela, svježa ekipa, puno glazbe, svega.
0: Da, i priče, i čujemo se onda. Ajde, bok.
1: Bok.